Ezuwa lia neina tatarura ekuru rongo lia Afrika nono mpito msinke dinakara po kuzako meho apatuna kuzako meho. Mawa msinke pontambo zoikwa eparu zerongo noma upungu iso nono ngesefa. Nuini nke itaivuru kutuara Afrika kuzako meho. Afrika kwa kara nono mpito dononzi mo kuiheta kanesa noma kuru rongo peke mouzuni. Ano pangesi kuna karanye mondazo spara changwa, utulisa pono nkedi doku karirapo, mema tani noma ukangu kipono ntambo doku lisiga-siga, nga momu mema genago madona, tani utulisa po mema kukarirapo kono mkunda doko mambo, imo tupu nomono doropa, kurwa mena nzodi zo 2063. Nyame Juleta Kapeka na kumreterako eli kwa mo eli imo tupu na mkwetu, Auleria Mapi. Mgenda gwetu kuna kara Dr. Gerson Sindano, murongi ponkuru sure Zayuna Morundum, omwakvura katupamo kuhamena postura posetu, estuna kutarura kuhamena ekuru rongo lia Afrika, nenepo moka ruamena nzodi zo 2063. Neina mazua norombali nagatano kukwedi kwa kudumu.

mkunda dogli siga siga nye morai kara yonjoro ngani odono pipe dango sota kadiso na grapo nga mom toka kwa nasi rongo yume wa rebele teza kuro odono pipe ndita agusa uhungu tatura mo ipo wakua waka nwa kowe na wakara kisini ya kwina ano yume yokura soro hatara si ngape mnatuvura kuwapeka ukaro wangesi tatuka tara nyasi mpo zusuro ngo mkoli ndi tani ngapi ukaro weto matuli mono no mema sio tara si po hili wantu hama gusespusone na wakawango wakawango poligume gachengia si asi wakawango kapisi kwa tunga kono ntere dompuro mkuro igu kwa kara pepe no wakawango pepe ukaro weni no mema mumri mono no mema ngapi po hili wanakara si kwa ukutupu mema wakara nefuma dekulikuru gansa mema tanu kusoro asi ogo mema nga karepon tani iga kare mema gomawa na yoyo ya watu mrakwetu asi cultural attitude towards water ngapi ukaro omna ukara inke nai kwa saipanga retorika mbora na mbora mrongo puno mkunda dobli siga siga pita mvura zima sodo na mbora wakadivaka ukaro weni ngapi unagogo mema tani wame toka gwa nasi rugansa mema momo hare chisa kuninka inke kwato sinkaso mema ano sime toka gwa nasi kwa ye ika horoke o wantuwa wapa unankondo ndisi kwa meo zoku zoka tokora si wantuta wape wakare no mema ndi wagwane ukangu ki wawapere mwapa nankondo doktara singape mna vura karuga nsogo mawaga karomo mkunda ndi mawaga karomo srongo ndi mawaga karomo nkara pamwe ndi ntani oseka pusikuwa kuyunga tupasi tuka gawe mema nye kugawa mema no stambo soku nikasi ngapi ozo nkara pamo nasikali pake rasikakara si ruharo surongo rwakure tusapoma uwamo surongo nga momo ikwe paru tani pontambo za Afrika suyu nga kakara pontambo za Afrika kenye tuwa kurugana na nye katara si ize kontambo za Afrika wale kuizake puro le ninyo si inke ime pamo yofura kurugana kuseo tara si mema kapisi choka gura tundi kusima gura nkeo kukara ndi kumbora gura uzuni umao sitomu wakara wanandunga wane ni kuyungasi mema makuro na kupita kana uzuni otu wakara mema igi uga hovere tani uzuni mema ganare semdio rokasi mura wa mkunikasi aga mema na kunwaga awaga mapepe mema ipo gakere na pripo gakere po yesa po uzuni ago mema ipo gakere ogo mema ngoro gakara ipo gakara na nare ipo gakara makura taika karanya si inke pamwe na tufura kuruga na kwa ipo tusoro hasi aga mema tukagaya muna nkara pamwe momna atanda sipo kusima kapisa choka gura tunke uko guanene pogeli maruhaga mwe kwa karako mema aga waktumbra si gomungwa pogeli maruhaga mwe mema karako gomawa nga mom seo zako utokiru osurongo otikire kuzangoro ronga isi muna mibio za utokiru osurongo pogeli maruhaga mwe mema mungwa angwa gasi mangesi mema mungwa angwa tuna mwe isi muganwa pamo gomaru naone ndido adino minera osidakara mwe mema pamo da zeru ka unene kufura kudipa ga imenwa anu popeli pamo yawa nikire nke hapa kusima taka ga kona kona watarasi ogo mema gafire ganwa ndi gafire garu gansa mwini kenkenye ndi anu seka pia wapa kapta asimi popo wadili na mkunda dimwe iwa udigua karapa pamwe kapana mboro rapo mema kapgawa pa makora tamo na wantungwe nesi ai kapatabia se udigu msigua karapo kapakutu mboro era pamwe gogo mema gakaro poruhopo tanipo ili matumbra si no akwifa ndi no mkurodo mema dinadikara konhi zevo mo agenda 2063 Afrika kwa kuyunga si o irongo ya kara si kwa kara no udiguo mema ngapio mnatufura kuruga nsa mema gena kakutunda konvura ipo tuga rugidire gatengure mewangole kugasigilira po ili rongo ime seza roko kwa hanzere kugusa ina tumbura ngo iplastika ngosna ta kudumi keke guru ipo memaga tunda po gaze meguru nyeta aga sigidogoro gapu ili gaze mevu ipo gaka ze madodo na mkuro doko hidevu kina marose kwa irongo yetu ingi aturugana sega hanzere kura kusiga panagu iza mtenya ogo memata gazi meguru gatundu po mema olevu omlea kara kukuli kume kwa karas mema pamwe pepi ngamo msiotara geological structures zaka wango seto zio ku nguwa kwa kuza kupume zuo tunde morunduze kupume zuo mema pepi kakara meso antua maksima 20 meters to pundi 30 meters nuzo asi agwana mema mara seto zingwe kwa wambo kui wama siku sima 200 meters ntanaka agwana mema mevo mara seto uizo kurunduka nuno zingwe kuza upume zua mema gazeru inike inzi ya watara ipotara si kutoka gawa mema ndingapi igoma ukanga mga kara
siotara moruhara kalango wana nombudu wanona pa mangape mwa kuvera rogo mema wa kurugansa wa mkono sure kuvera mora gogo mema wa kurugansa ukangu kinaplika pismema nye ukangu kitupu mora sika pwakara

0: Rikwamore madiso le twa genda na le porveze orum. Hello.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Ando bangitong. Am gare sanga mama ga changa. Asi apanya ne kanuni Miriam ndio sanya Freddy. Mago na nyanda ama radika si kandongo za mronga. Nota te nyangana radika chupa. Naga madiso gamnange gombeli. Yus kudumo sindimba. Radika si Freddy. Gota te sindimba zosomonzira. Nona nena nkali ya dikira sonya sindimba. Iyo nina kukuga marohana genye. One mwatutu ndakana. Nwa ndambo. Nwa kaume. Asie tamu kwa karere mondama. Tembo lio nane. Nyanda hama. Kandongo. Iyo inzi tuganini. Kono namba edi. 081 82 88 88 54 ndizi mwezi jasi 081 409 3113 yoko amena ilikuwa mo ndio roko natumdi sako nyima sana ruguru kamo apanya mekanuni Miriam jasi onya Freddy nagona nenyanda hama ya dikira kandongo za mronga. Nota tenyangana ya dikira chupa. Naga madiso gamnange gombeli Freddy. Justius kudumo. Sindimba. Gota te sindimba za somonzira. Nona ne nankali ya dikira chonya sindimba. Yonina kuga maruhona genye. One matutu ndakana. Nwa ndambo. Nwa kaume. Asie tamu kwa karere mundama. Tembo yona nenyanda hama. Kandongo. Yo inzi tugwaneni kono namba edhi 081 82 88 88 5 ndizi mwezo jasi 081 40 93 11 3 yoko hamena elikuwa mo natumdivisa konyima sandu kompito
0: hewa

0: Cuamacón, es puro ya cuabulio cuamacón. Así que pitera que uta ambondatu zimwe zimwe ne ambombali ambondatu ndiasko 0811477880 kwenye kokuvura ako pitera. Hello.
1: Hello.
0: Ewa Morokeni.
1: Ewa.
0: Ewa. Epuro.
1: Puro.
0: Epuro kwa karasi. Tumburas tata simwe sakara nomuhoko goku zeruka mo South Africa. Kwa karasi Cape Town, Durban, Johannesburg kumwe na Soweto.
1: Soweto.
0: Soweto, aweka wizet moko nyima.
1: Okay.
0: Ewa kupima ku belela.
1: Mochuarongo.
0: Mochuarongo tumpandure sili wa chuarongo. Yarom. Imoto kuliko kanili kwa mwale tuno minute muvium. Takpita kovili zetu za otatu. No minute muvium. Takpita kovili zetu za otatu. Koko kuizamo tutare. Unene po ekuru rongo letu lia Afrika. Ngapa mtuwa diwako ekuru rongo letu lia Afrika. Hello.
1: Hello.
0: Epuro.
1: Epuro.
0: Epuro kwa karasi. Tumburas tata simwe sakara nomuhoko goku zeruka mo South Africa. Kwa karasi Cape Town, Durban, Johannesburg, tani na Soweto.
1: Johannesburg.
0: Epuro kwa mati ndiko wa kadona.
1: Aria yoge.
0: Aria yoge situasi. Ok. Tumpandure siri.
1: Ewa.
0: Asheli mburo kwa karasi Johannesburg. Hiso stata simwe sakara mo South Africa. Ano sakara no muhoko. Ano no muhoko goku zero kam. Ase aye. Imotwa kuliko kangoso. Neli kwa mo lietu. Imotwa kuliko kangoso. Ano nilikuwa mo lietu. Hello. Hello. Aye, zande mbuka pena. Na minute morongo dakpita kwa vili zetu za utatu. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Epuro. Hello.
2: Alo?
0: Kwa kutuzuva?
2: Kwa kutuzuva.
0: Ok, puro?
2: Ii, puro.
0: Tumbura sirongo simwe somo Afrika. Esakara nomuru digombinda kano zefuta wa kutumbura si... Aye. Asi, aye, valichiri repena. Wankwa nane valichiri repena. Togro papo kwa gendera si wa mati, narewakara. Ndi wankwa tate narewakara. Noitu wa yuvali, anu wagoli kadisimpe euta. Hello?
3: Hello?
0: Epuro?
3: Yeah.
0: Ewa.
3: Yeah.
0: Epuro kwa karasi.
3: Yeah.
0: Tumbura sirongo esi sakara mo Afrika. Sakara nomurudi. Go nomurudi. Ano go mbinda kano zefute liwana kutumbura si Atlantic Ocean. Kwa kara irongo ine tomgusa posimwe. Kwa karasi Libya, Egypt, Angola kumwe na Sudan. Asi tumbura surongo simwe somo Afrika. Sakara nomurudi gombinda kano zefuta wana kutumbura asi Atlantic Ocean. Irongo kwa karaine tomgusapo simwe Libya, Egypt, Angola kumwe na Sudan.
3: Sudan.
0: Sudan. Awe mwasifu wa masivi sanya ma?
3: Wa masivi
0: awe katem awe awe kawizen mko nyima.
3: Alright.
0: Yaro
3: awe wao
0: ewa tumpandure siri kwa imali ya meseremo
3: yaro
0: yaro
3: ngatutengira mwena
0: awe.

0: Nomtenguiramo capi singatu tenguiramo nomtenguiramo.
1: Okay.
0: Yaro. Kwangali udigu ngatu tenguiramo nani na watenguiramo hena. Nominute murongo na tatu ndakupita kovili zetu za utatu. Hello.
1: Hello.
0: Epuro.
1: Epuro lyori.
0: Nani mwali zuvu?
1: Mwali zuvu maru yirongo muruguruka.
0: Irongo kwa karas Libya, Egypt, Angola kumwe na Sudan.
1: Hai Libya.
0: Awe, mwasifu. Kupi kwa mwa kubelela?
1: Anuwa wavenduka wafuwe.
0: Wavenduka. Oh, wavenduka kuimpandu ila siri. Awe, wizen mwe na konyi. No mtengwira mohe na?
1: Yaro.
0: Yaro. Aye. Kware tatupu mkunu ninke, nkuru mbara po mzaro. Imo ya wapera.
1: Ewa.
0: Yaro.
1: Yaro.
0: Asiko koku huizamo. Hano tutare nye kuru rongo lietu lia Afrika. Sengape mtuwa diwa kwe kuru rongo lietu lia Afrika. Koko kuhuizamo. Pitirake utampo ndatu zimwe zimwe ne. Hampo mbali, hampo mbali, hampo mbali. Hampo ndatu, hampo ndatu. Hello.
2: Koko kuhuizamo. Pitirake utampo ndatu.
0: Hello. Ewa. Epuro.
3: Epuro.
0: Epuro kwa karasi. Tumbura surongo somo Afrika. Esisakara nomurudi gombinda kano zefuta vana kutumburas Atlantic Ocean. Irongo kwa karanye Libya, Egypt, Angola kume na Sudan.
3: Libya.
0: Singe.
3: Libya.
0: Awe mwasifu. Kupi mwa kubelela?
3: Mukaira ira.
0: Mukaira ira tumpandura sili vakaira ira kweli mwali hame seremo?
3: Okay, na tengwira motu.
0: Awe no mtengwira motupu.
3: Yaro.
0: Yaro. Aye, koko kuizamo. Noktuara komeho. Omnat karigao nuka povili zaone. Povili zaone pena makura. Tuka gwane mbudi kwa mkwetu. Maoro stento zaletu. Hello.
4: Hello.
0: Epuro.
4: Angola.
0: Angola. Stwa kwa konkwata tendi konkwana ne?
4: Lia yoge.
0: Lia yoge. Tumpanture siri yoko. Kuma kubelela kupiko?
4: Kugole.
0: Okay.
4: Kapandi.
0: Yaro.
4: Pando.
0: Pando siri. Aye, vamati wankwata te wakara no itu aivali wankwana ne na wakara nye. No stwa simwe. Hello.
5: Hello, Nana.
0: Ewa.
5: Mwate te ngurowezi.
0: Tuwa wawo nenga pyoko.
5: Ina mesko niri mbiyanki.
0: Yaro.
5: Yasi nga pia kara.
0: Epuro.
5: Oh.
0: Epuro kwa kara si.
5: Okay.
0: Tumbura surongo somo Afrika. Esa kara nomuru digefuta bana kutumbura si Mediterranean. Nomuru di gefuta wana kutumbrasi
5: Mediterranean.
0: Yeah, makura kwa karasi Malawi, Mali, Zambia kume na Libya.
5: Libya.
0: Libya. Stua konkwata atenti konkwana ne?
5: Ize konkwana ne mara yo wazinyawe tu sanyi.
0: Imu sanyi ya wapera ngoso kulifira konkenda. Ndinga api nani no?
5: Yawe mpandu mbiyaki.
0: Mpandu.
5: Ewa.
0: Yaro. Mkwana neva mfire konkenda. Mwakara ngesi kwa kara itua ivali ivali. Hepuro. Hello. Hello. Hello. Hey. Hello.
6: Hello.
0: Kwa kutuzuwa?
6: Kwa kumuzuwa.
0: Okay.
6: Maruguni.
0: Epuro kwa... Hello. Epuro kwa karasi. Paten radio zeni. Seka pumwa kupata radio, kapta tulizuvu nawa. Ano koko kupata tupu radio makura tatuli.

0: Yara, si situa con cuana ne, situa con cuana ne, ay, carveza que tu na coca, culicoca. Mokaru tu coca supi makurai, mokai tu mauro stento zalitu, tantane agusenge momo studio sirveza rendiru asiki. Ano avurekatu pamoni mbudi, mokai tu mauro stento zalitu, tantane agusenge mo studio. Anonye hasi ruveze rwendi rwasiki ano moku vura ka tu pamo mbudi halo
1: Halo.
0: epura kwa karasi Mkuro msinke go mure go gwakara mo Afrika.
1: Mo Afrika. Mkuro gomre.
0: Go mure po tupu gwakara mo Afrika. Tapis gom nene gwakara mure tupu nana. Hey.
1: Awe na zugu mine mo handu ke.
0: Awe mwe zugu mina mo handu ke kapia zugu mine handu ke kwete kerako.
1: Ava kam na go zuva rumu.
0: Na ne na ne na ne na ne.
1: Ndi wale ni hete kerego.
0: Hete kere nko tupu.
1: Wale mu Afrika ntutati yunga sanye wale. Ah, wewe wewe. Awe pona holire nani? Nani tembela motoko.
0: Awe, awe.
1: Eh?
0: Hete kere nko na kauke tupu.
1: Oh, ni hete kere kada ka oke. Wale wale ndudi tatu yunga zi mkuru komure ndudi kwa kala mwonike. Zambia.
0: Zambia mkuro.
1: Wale.
0: Zambia masirungu.
1: Oh, nani kwa kuyunga mkuru?
0: Mkuro.
1: Oh.
0: Ii.
1: Awa amna gandere mo
0: One
1: handu ko
0: mwa gandere mo handu ke
1: ipona hol
0: kupi ko mwa ihamine
1: motuli mo gala
0: mo muli mo gava tumpan tu resili wa gava
1: mpandu
0: yaro Noktara tu pasi karveze ke tu ai karveze ke tu Na koka tu kwata potupu. Hello.
1: Yes. Bro, Vendane.
0: Nguro bazenone.
1: Ya, se puro ngapi?
0: Epuro kwa karasi. Tango
1: Ya.
0: tu ni ke potupu lyo karasi wale urero. Imaliwa ei awa rugane sa mobochua na kuitumbura singapi?
1: Obotwa kwanza.
0: Nane.
1: Ngapi? Kwacha, eh? Ngapi? Kwacha.
0: Awe. Kwanza Mwangola.
1: Ni warugense mu Botswana.
0: Ii, omwa waitumbura ngapi?
1: Na, oni na diara papa.
0: A papa tu puwe ni apa pa msinda po Botswana pa.
1: Ayukan tera.
0: Iyo sa kom tera yoyo. He. Ningenis. Hete kere nkosi.
1: Ngapi? Nani na diara? Nani te kuzimu kuzimu kuzimu?
0: A karubeze kwa kutusiga po eta tgarampito kwa mkwetu mauro stento za letu.
1: Ay, awina na gamu kunda kwa mzara wetu.
0: Mkunda msinkyogo?
1: Pa, po San City apa.
0: Posan siti kuitu mburaspula.
1: Ya.
0: Tumpandore se.
1: Okay.
0: Yaro.
1: Amina gazara mwari, anu wari kwanza.
0: A Botswana. Kwanza mas
1: Kwanza.
0: Mwangola.
1: Oh, okay. Yawe, ai, na watu.
0: Tando seri.
1: Ewa.
0: Ewam. Karuweze katusikipo, tangwani gampito, kwa mkwetu maru stento za litu, na tia gwani kila dogoro kwa mkwetu kwa mkwetu hili madiso gono mfanyi kwa ngoro wa kwina.

0: Ezua lia neina tatarura ekururongo lia Afrika nono mpito msinke dinakara poku za komeho apatuna kuza komeho. Mawa msinke pontambo zoikwa eparu zerongo noma upungu iso nono ngesefa. Nuini nke itaivuru kutuara Afrika kuza komeho. Afrika kwa kara nono mpito dononzi mwa kuiheta kanesa noma kururongo peke mwuzuni. Ano pangesi kuna karanye mondazo spara changwa, utulisa pono nkedi doku karirapo, mema tani noma ukangu kipono ntambo doku lisigasiga, nga momu mema genago madona, tani utulisa po mema kukarirapo kono mkunda doko mambo, imo tupu nomono doropa, kurwa mena nzodi zo 2063. Nyame Julieta Kapeka na kumreterako eli kwa mo eli imo tupu na mkwetu, Auleria Mapi. Ngenda gwetu kuna kara Dr. Gerson Sindano, morongi ponkuru sure Zayuna Morundum, omwakvura katupamo kuhamena postura posetu, estuna kutarura kuhamena ekuru rongo lia Afrika, nenepo moka ruamena nzodi zo 2063. Neina mazua norombali nagatano gokwedi kwa kudumo nkuru ndia 25 May omu atvuru kudiworoka ekuru rongo lia Afrika unenepo iwi yauka ei inako genda mekuru rongo lia Afrika. Anopurvejoru tangonye nikagawe mpito kwa Dr. Gerson Sindano mokuvura kato pamo kwa amena postura posetum.
1: Kwa DNS AU kwa wizapo negano lionzodi ezwa kutumbrasi agenda 2063. Ezinzodi kwa kara ngwendi mumtuwa kire na nzodi mwona mibi ezwa kutumbrasi vision 2030. Makure ezi pontambo zikuru rongo lea Afrika. Kwa kara nzodi asi apangatu kasika madodo na mvura do 2063. Ikwe paru ikadas pontambo zauna ndimandi. Ndi pontambo zauka angukindi. Ndi pontambo zomaru hagu kulisiga siganga momu maukarugo mpepo umga kundama kwe paru na inyoyo kwa harasa ngapa nga tukasika kono mvuro dodo 2063 Afrika akakarasi sirongo mwakara ewogo igoma ganagamu gakarapo anupwa yoyo toka gwananya si agenda 2063 pekuru rongole Afrika kwa didili kenye ewa kuyunga si tulisopo memago karera po tadio nasi moruhara Afrika siotara pekuru rongo ya Afrika po ili rongo imo ya karasimpe na udiguo mema tani gusa kwa yoto wakona si wantuo kulisiga siga mayo irongo po weli wamu wakarano mema wamu kawakarano mema anu wamu mema pamo ugo mema kapisi gumaka angu kie memago kunigasikuraga kuretere uwera anu gusa kwa yoto kapisi ukangu kiwelike nye Afrika kwa kudidlika na mvuasi

0: ungamo mwikwe paru tani pontambo za Africa. Suyu nga kakara pontambo za Africa.
1: Mm.
0: Kenyitwa kurugana na nyika tarasi ze pontambo za Africa. Wale kuiza ke puro leninya si inke imwe pambo yofura kurugana. Kusio tarasi mema kapisi choka gura ndi kusima gura nkeo kukara ndi kumbora gura.
1: Mm.
0: Uzuni umo sitomu wakara. Wanandunga wane ne kuyungasi mema makuro na kupita kana uzuni otu akara. Mema yu gahowere hane uzuni. Mema ganare. Semdio rokasi mrawa mkunikasi aga mema na kunwaga awaga mapepe. Mema ipo gakere na pripo gakere po yesa po uzuni ago mema ipo gakere. Ogo mema ngoro gakara ipo gakara na nare ipo gakara. Makura taika karanya si inke pamwe na tufura kuruga na koe ipo tusoro hasi aga mema. Tukagaya mwana nkara pama. Mwana atanda sipo kusima kapisa choka gura tunke yoko guanene. Pogeli maruhaga mwe kwa karako memaga wa kutumbra si gomungwa. Pogeli maruhaga mwe memaga karako gomawa. Nga mwa mseo zako utoke rosorongo. Otikile kuzangoro rongesi mwana mibi oze utoke rosorongo. Pogeli maruhaga mwe memaga mungwa angwa. Gasi mangesi memaga mungwa angwa. Tuna mwe simoganwa. Pamo gomarunone ndido nomine rosidakara mwe memaga. Pamo dazeru kaunene kufura kudipa gaimena. Ano popeli pamo yao anikire nkiapa kusima taka ga kona kona wa tarasi ogo mema gafire ganu andi gafire garu gansa moini kenkenyendi. Ano seka pia wapa kapta asimi popo. Kodilino mkunda dimwe iwo udiguwa karapa. Pamwe kapana mboro rapo mema kapga wapa makora taa mwono antungwe nesi ay kapta desi udigu msigwa karapo kapakutu mboro era. Pamwe gogo mema gakaro porohopo. Hanipo ili mwatumbra si no akwifa ndi no mkurodo mema dinadikara konhi zevo. Mo agenda 2063 Afrika kwa kuyunga si o irongo ya kara si kwa kara no udigu wo mema. Ngapyo mnatufura kuruga nsa mema gena kakutunda konvura. Ipo tuga rugidire gatengure mewangole kuga sigilira po ili rongo ime seza roko kwa hanzere kugusa ina tombura ngo iplastika ngosna taa kudumi keke guru ipo memaga tunda po gaze meguru nyeta aga sigidogoro gapu ili gaze mevu ipo gaka ze madodo na mkuro doko hidevu kina maroseo kwa irongo yetu inki ya turgana sega hanzere kora kusiga panagu iza mtenya oga memata gazi meguru gatundu po mema olevu omlea kara kukuli kume kwa kara mema pamwe pepi nga mwa msiotara geological structures zaka lango seto zio ku nguwa kwa kuza kupumezu tunde morunduze kupumezu wa mema pepi gakara meso antua maksima 20 meters to 30 meters nozo asi agwana mema.
1: Mm.
0: Mara seto zingwe kwa wambo kui wa masku sima 200 meters antanaka agwana mema mevu. Mara seto uizo kurunduka nono zingwe kuza upo mezua mema gazeru. Inike inzi ya watara ipo tarasi kutoka gawa mema ndingapi. Igoma ukanga mkakara. Sio tara moruhara kalango wananombudi. Wanona pa mangapi mema kuwera ugo mema wakuru gansa wama kuna sure kuwera mora ugo mema wakuru gansa ukangu kinaplika psu mema nye ukangu kitupu mora sika puwa kara mema gagwanene wandu kapta avuru kuha kapta avuru kumopa kapta avuru zere sa ole wangu wakara oyoniki ukarango sika pia kahoroka yeya kare mulesi mema mulio nene odona mkunda dapili mema senyasi wa rugana makona kono vuli ya wapere ugo mema gakara puma wawa mapangiro gomo irongo ya Afrika yukulisiga sigaga kona kora ne rame nwasi ngapyo mnavra kasoro hawaka gusepo udigo wantu ukara no mema ntanika psi mema geliki yetu wakutandose toa gwana no toilete dea rugana mwono mkunda dokulisiga siga amesimbe wantu wakusima makero odono pit latrino doa sima gurodo inki hai horoka toka sima zakara pepi nembo muwiza ndipo mkunda gongandi apana wa tereka wa ntu walie nondikuwa kutunda momo pit latrine diwize dia tembero kwa iya hamakura ukangu kimsinki otamba ngoso yoi akariri nyasi kapisi mema gilike ya kuyunga Afrika wa kuyunga si mema tani noma ukangu kipono ntambo dokurugansa nga momo no toilete mwa turugansa mema gono toilete mema goma donage na turugansa ngapi natuvura garu gansa hii pasika pusika karetusepo mawera kukulisiga siga ndi seka pio kuretusapoe mawago karangosi inga ihoroka wantu kuzamu hiwa taka liwatera nondita tunduko taduiza popo nondia makura uwera tautikire
1: wali dogro papa Dr. Moku tara pa wiza elichinjo unene pope kururongo lia Afrika Moku tulisa ponke dinye zokare rapo memanta ni numa ukangu kenye pono ntampo dokuli siga siga ngwendi momo tuwa kutaruranyi no toileti imotopo no mema gomadona apatoku ya genderanyi kuhame nanyi nzodi ezizo 2063.
0: ngatisone nasi diorganas ekurongo la Afrika kurongo limwe lenene irongo kwa manguruka pontana.